Dai me tomi de wafitu ki he. Hoto tonu ko ia ai hiva, lo tonga mea mai foki ke tau polo kalama ko ia, pea moilo ngai whanau, polo kalama ia whanau ma klaisi, o ai pe foki ngahi o taritaria ke tiki nau tolu, he na uafu hake pe mehe maalo lo, o po kumari watu, wakunau fie kao mai ke polo kalama, whainga maari e ia, e nau vahe vahe mai e, e nau folofola. Tala mai foki ke folofola, ko e whanau ko e tofi, ai au puaki mai e o tuahe, manawa e tamai pea moe whae, Hoko foki nau tolu koe ngai hofanga hau ia ki he ngai loto whare o he whamili. Pea ta omena kerei foki he ngai tofi a koia. Ko toko mai ke whai hono tauhi, tau whakahoko ai tokonia ki nau tolu ke he mooni koia ai iki. Hangepe koe polo kalama hono whakahingoa koe whanau pea maa kalaisi. Mungu tau whakaamu ia ke nau tupu hake o nau ilo a kalaisi he nau kei tamasi mo kei tahine. Ke tōni ākia e nau mo ui i he whanonganga. Pe whamalo ke ngai tamai, pe me ngai whae, ko i hako hono whai hano ako nekina, mo i tōkaki o e wholofola mo ui ke loto ko i a ki tamasi i pe mo i tāhine, ai kunau whakahoko i a i he nau wahe wahe mai mo ki tau tōlu i he pongpongini, he tau polo kalama ko i a o e whanau makalaisi. Ke a tāpe, tato ki whakakaita whuke proklama koe ni ki hoko ia ai hiva, pia koe hoko ai hiva e whakahoko ai whuke tau proklama koe ia, pia mai tau kautala wou ia, pia moe finemui, tau topu ia, pia mai ahoni. Ka kei te watbea ngā hiva, pia mi wharen, tau taritari a kei pia, ka pau o te hawhanao, te nau kau mai ke tau proklama koe ia pongpongini, ka koe ai whakai whamalo ki a Elizabeth Lute Matapa, pia mi whakatonga, pia koe ni kau mo ki tau tolu, ka maa foki a whinau mawhi. Kuna telefoni mai ki wharen, whakahoko mai na tokoni ki he tau polo kalamaa.

0: stop. Glória tu, glória tu que reta a la a. Fala here it goes. Si colea me
1: fa bonei. Anopito unha tea, kama fuketu pouniwa, ke toko ni mai ki tau polo kalama koi a pongpongi ni, pe au fala het foki ki a teki moua, malo. Koe tautaimi I he pongpongi ni kua tuamite tātolu ki he hiva. Tuamite tātolu ki hiva I he polo kalama koi a oe pongpongi ni. Fa malo atu ki he whanau kutoa pe kua nao kaumai ki he toko ni mai ki he tau polo kalama koi a oe pongpongi ni. A fie fie whanongo ki he leo koi a oe tau whanau o mwenau wahe wahe mai a e polo fola mag tautolu I he pongpongi ni.

Kui kere se o tau eki, ko su su kai su au palahi ai o toa, ko tau tamai. Te ohi a lau maari e maa nyoni, se tau tolu ko toa te ia o tai ngata. Amen.